de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø i Harstad-Elga. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

vet hva jeg trenger når jeg trenger det.

jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kanamina på sitt fat.

meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Så langt utenom det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var altfor tidlig, Frida. Jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tiglerte jeg over fri som vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare jeg digger

mønster som ikke gnel mellom folk. Falske smil, tilgjort stil og herma etter tonefall. Da jeg meg usikker og jeg blir redd for å bli dolk, dolk, dolka i ryggen. Om du kommer i kontakt med

drank you up like tequila on a Friday.

0: Jordbær og fløte.
1: Snort, snort på spill. Løye. På Radio Nova.
2: Det er ditt favoritt spillprogram som er klart for deg her på Radio Nova. Hjertelig velkommen til Snort, snort på spill. Sandre heter jeg. Er heldigvis for meg ikke alene. For ved min side har jeg en mann med skjegg over hele ansiktet.
3: Da tipper jeg det er meg, Stian.
2: Det er deg, Stian, også en mann som har skjegg kun på hakan.
4: Det er meg, Daniel.
2: Hva står på programmet i dag, mine venner?
3: Har du en CD eller DVD hjemme hos deg, Sander?
2: Ja.
3: Jeg har knekt den i to av
2: det. Ja, jeg skal gjøre det.
3: Gjerne spis nå, så bare blir vi kvitt det. Asa.
2: Stian, liker du å lese spilljournalistikk?
3: Ja, det er jo skudda.
2: Nei. Og ikke minst så skal vi se litt tilbake igjen på året som vi faktisk er halvveis i, ganske nøyaktig akkurat nå. Og er det søtt å ta med et par favoritter. Det, og ikke minst den beste Radio Nova-musikken, venter deg de neste to timene.
1: Oi, hva godt
5: det
1: er, altså.
5: Det er en smak som sitter litt.
6: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg har vel smakt trojkara, det blir fake.
3: Det lukter litt baksverk.
1: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
3: Ok, hvor krise lukter det?
6: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
1: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
5: Dritgodt.
2: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
5: Jeg merker jeg ble mett.
1: Løye, snop.
2: Jeg vil at dere to nå skal synge litt med meg.
7: Ok.
2: Vi skal nemlig synge for noe som kommer til å skje i morgen. I morgen kveld skjer det.
5: Norge skal til VM.
2: Vi er i VM. Og Norge vinner ikke VM i morgen, men i morgen
5: Norge vinner åttendedelsfinalen. Norge slår Brasil.
2: Det er helt riktig, det er VM i den populære sporten, også kjent som
5: håndball.
2: Futteball. Og det har jo betydd noe som jeg har irritert meg litt over den siste tiden, nemlig at det har vært en sånn influx av diverse VM-produkter som har dukket opp i hyllene den siste tiden. Alt det går an å ha, kan puttes VM-branding på og kjøres ut.
3: Ja, men det er det ikke sånn det skal være. Bare slapp det på alt. Hålen er på grønnsaker, hålen er på cola. Jeg synes det er veldig gøy at det er på så mye. Hålen er på kondom. Vet du hva? Det er bra prevensjon. Ærlig, bra prevensjon.
2: Du ser bildet av hålen og tenker sånn, nope.
3: Du blir med noen hjem og du whipper opp liksom limited edition VM-kondomen. Vet du hva? Nei, det går fint.
7: Det er en dårlig kondom fordi du vet den skårer.
3: Du kommer til å få hat-trick. Trillinger.
2: Men jeg synes at noe av det rareste har vært liksom det at det har dukket opp på potetgull. Jeg synes det er litt rart. Jeg vet ikke hvorfor jeg reagerer på det, men jeg synes det er rart.
3: Ja, for det er det jeg synes er litt rart, er at det er også veldig usunne produkter.
2: Ja, for det er sånn
3: som får fotballfolka på seg. Så jeg lover deg, de har ikke tatt på det produktet her engang.
2: Sånn som at jeg kan kjøpe Martin Ødegård, nei, Sander Bergetomater eller Martin Ødegård melk. Det er mening for meg.
3: Ja, det er drap, ok, det er fotball dette. Tomaten er rund og melk er bra for beinsyrken.
2: Mens chips, jeg nekter å tro at Martin Ødegård sitter alene i hjørnet sitt og tygger chips.
3: Jeg vet ikke om dere har sett Big One sin fotball pizza.
2: Den cheeseburgerpizza.
3: Cheeseburgerpizza! Wow. Slutt, jeg tror hvis du hadde gitt den til Haaland, så hadde han bare sluttet å være fotballspiller med en gang, for han hadde blitt så feit.
2: Men du har jo han ene senegalesiske spilleren, tror jeg det var, som hadde bodd i Norge, som hadde levd på Grandis i 5 år eller noe sånt nå, så du vet jo aldri.
3: Men Grandis, ok, det er skinke, ost og paprika. Cheeseburgerpizza.
7: Hvordan funker det?
3: Jeg kan kjenne kolesterolet mitt gå opp hver gang jeg bare sier navnet. Eller ordet cheeseburgerpizza.
2: Ok, men hva føler du da, Stian, om...
3: Å nei.
2: Sørlandschips med smak av barbecue ribs.
3: Okay.
2: Fordi det som er interessant med dette er ikke det at det smaker barbecue, det er at det smaker barbecue ribs.
3: Sørlandet må få noe mer enn dyreparken i Kristiansand. De har et alvorlig... Det er for lite å gjøre på Sørlandet. Du kan se på Julius eller Sabeltan, eller så kan du bare finne opp de verste smakene med potetgull noensinne. Det er bare Sørlandschips som gjør det her nesten. Det er alltid hver gang vi har noe potetgull med noe rar smak, som er fra liksom Norge, det er nesten alltid Sørlandschips. Hvorfor gjør de det?
2: Jeg vet ikke.
3: De er så... Jeg tør å påstå at Sørlandschips er kanskje det beste potetgullet som finnes.
2: De har ikke uenig.
3: Så mye utvalg av fantastisk gode smaker. Jeg var på fest i går. Der var det noen Sørlandschips. Aner ikke hva smaken var, men det var psykogodt. På
4: Bare selg det. Hvorfor må dere ha liksom glazed honey ribs from Texas? And we have pot of gold with cheeseburger taste. Eller ribbe, som vi har hatt et par ganger. Og pinnekjøtt har vel de prøvd.
2: Vi smakte vel champagne sørlandschips der på roden også, som hadde glitter på seg. Men dette her er altså ikke bare barbecue, det er barbecue ribs.
3: Åja, ja, men da altså.
2: Og det, vil dere levere et gjett på hva det lukter?
7: Fotball.
3: Barbie.
2: Fotball. Oi, det lukter Gianni Infantino,
3: ja. Hva gjør FIFA-presidenten oppi her?
2: Ja, det lukter intenst bacon snacks.
3: Du vet også, det er lovende når du står med store bokstaver. Begrenset antall på topp, fordi vi vet at det her kan vi ikke selge lenge.
2: Det kan vi ikke holde på med alt for lenge.
3: Oi, det lukter pepper. Det lukter veldig markant pepper.
2: Vær så god, Daniel.
7: Tusen takk.
2: Det er veldig gøy hvis Daniel nå kommer med en tredje lukt som hverken er pepper, som du har sagt, eller barbecue, som jeg har sagt.
3: Du vet, i Hakkebakkeskogen, for å fortsette å prate om dyreparken i Kristiansand,
2: ja.
3: Dere vet når de putter en kilo pepper oppi pepperkakene.
2: Er det det
3: de
2: har gjort her?
3: Det er det jeg føler det. De her lukter hva jeg tror de pepperkakene lukta. Ok, ja, men bon appetit da.
2: Bon appetit. Bon
3: smak på Gianni Infantino.
2: Det er helt utrolig.
3: Det smakte ikke en dritt.
2: Det er helt utrolig at jeg klarte å skape chips som smaker barbecue, ribs som hverken smaker barbecue eller ribs.
3: Det smaker sånn knøttelite hint av ketchup.
2: Yes.
3: Sånn, du er i barnebursdag, og du får servert sånn first price pølser med liksom billig ketchup. Mm. Det er denne smaken.
2: Det er noen sånn mellomsmak der som er litt Leif Vidar. Men dette er første gang i hele mitt liv. Jeg har spist et potetgull og kommer til å komme med følgende krav. De må putte salt i faenskapet. Altså, det er ingenting.
7: Det er akkurat det jeg tenkte på.
3: Dette er sugde.
2: Ja.
3: Jeg beklager Sørlandet, men det er sugde.
2: Vi legger ned Sørlandet.
3: Nei, vent da. De har fortsatt styreparket.
2: Ja, okay.
3: De må få ha den.
2: Vi setter Sørlandet på pause, så skal vi selvfølgelig rangere dette på vår patenterte
3: og vitenskapelige
7: tier list
2: mot slutten av sendingen.

0: Hvem vil ikke gjøre som sommer og kline med Sondre Lerche? Er det noen i studio som vil tørre å påstå at de ikke har lyst til å gjøre det?
1: Jeg. Og ikke vil gjøre det? Og Daniel?
2: Jeg synes, ja.
0: Ok, Sondre Lerche, not a Sondre Lerche-kandegai.
2: Nei.
0: Stian, du som er en Sondre Lerche-kandegai, det er derfor jeg vil gå til deg først.
1: Åh, så koselig.
0: Hva har du spilt siden sist?
1: Siden sist? Jeg har, og jeg beklager litt på forhånd, jeg har spilt... det ble ikke så ille enda. Jeg spilte et spill som, når du booter det opp, har, by default, lyden satt på kvalitet lav. Som jeg tror jeg aldri har vært borte før.
0: Er det på kvalitet? Husker du på ungdomsskolen, når man skulle ha en høyttaler, og så satte man liksom telefonen sin opp i en kopp? Er det på det nivå?
1: Altså, dette var et spill som noen venner av meg hadde spilt en del før, og når vi går på så er det sånn, skal vi bruke in-game voice chat? Så var det sånn, nei, lyden er så ræva. Det er kjemperæva lyd, så det er ikke noe vits, vi prøvde det. Og så går jeg inn i innstillingen og sånn, dere har endret fra bad sound quality, ikke sant? Åja, var det en ting? Ja. Jeg har spilt Mecha Chameleon. Eller Mecha, som jeg lærte at det egentlig heter. Mecha
0: Chameleon. Dette er det spillet som har tatt hele internettens storm.
1: Ja. Hvor du spiller som en sånn hvit liten figur. Menneskefigur. Og så blir du bare sluppet inn i en haug med rare omgivelser, med bare tonnevis av ting overalt. Det bare ser ut som noen har kastet opp en sånn gratis 3D-modell-sjappe på et sted. Og målet ditt er å for det første velge en pose for å blende deg inn, og så kan du male på deg selv for å på en måte kamuflere deg der du er. Og så er det noen som da får en hagle, og så skal de prøve å finne deg.
0: Så vi er litt på sånn prop, Garry's Mod prop hunt.
1: Det er veldig Garry's Mod prop hunt, men du kan ikke bli til props. Du må på en måte male deg selv til proppet. Og det er så simpelt, men også bare så briljant og gøy, for det er overraskende vanskelig. Og det er veldig gøy når du har et veldig åpenbart hjemmested, men folk bare finner deg ikke.
0: Ja, for det er liksom, jeg har sett litt grann av dette her på de såkalte sosiale medier, og da er det veldig ofte så ser du sånn, ja, ok, men du er ikke en banan, du er en person som har gjemt deg et fruktfatt, på en måte.
1: Ja, det er noen kompis som meg som har gjemt seg som en hestkuk. Og jeg klarte ikke å finne han, så ble det sånn, åja, denne hesten har jo stå, ikke sant? Og det er bare så mye tull og tøy som man kan gjøre med det her. Og kanskje det morsomste er at du kan laste det masse sånn custom maps fra Steam Workshop. Så du kan da ha hide and seek, men det er Minecraft som kanskje er min favoritting, fordi Minecraft har så tydelige teksturer. Så det er veldig gøy å prøve å male seg om til liksom en rose i det du steller det opp i en potteplante, og prøver å finne en pose som kan ligne på det. Det er veldig gøy, det er et veldig simpelt premiss, og det funker veldig, veldig bra. En så greip er at spillet tror jeg er koda på en banan, en lakrisbåt og en halv PC. Den låta vi hørte i bakgrunnen, hvis du kan kalle det en låt, det er sånn alt du kommer ut til å høre hele spillet. Det er en sånn track som går igjen og igjen, og du blir bare gal.
0: Så vi er inne på et spill her nå, hvor du skrur av spillmusikken.
1: Og setter opp lydkvaliteten fra bad. Og det er også bare så mye... Det er ikke noe sånn... cohesiveness, for å bruke det veldig deilige norske ordet. Det er ikke noe rød tråd som samler hver bit i bane. Det er genuint som om du bare kastet opp en haug med gratis assets. Men det er veldig gøy hvis du får med å vende på det. Det er ekstra gøy når du laster ned disse community mapsene. Ekstra moro når de er veldig ravva. Vi spilte et map som var kjempefint. Det var en sånn nattmarked. Helt til jeg da, som er hunter, oppdager at det også er inkludert et tårn på sånn 8 etasjer. Og det bare gikk så høyt opp, og det var så mye plass, og det er sånn, hvordan skal man finne folk her? Så nei, Mecha Chameleon, kjempemoro.
3: Og jeg elsker hvor mange updates de implementerer. De bare updater konstant.
1: Oi, sær?
3: Ja.
1: Ok, jeg må hoppe tilbake igjen.
0: Og det har jo solgt helt tullete mye.
3: Over sånn 10 millioner kopier, eller noe sånt.
1: Og det er også veldig lett når på en måte spillet koster 60 spenn, eller hva det er.
0: Ja.
1: Det er et veldig billig spill. Og det er et veldig simpelt spill. Jeg tror ikke du trenger en god PC å runne det på. Jeg har hatt et par problemer med liksom, når jeg prøver å male, så er det litt sånn hakkete, og den registrerer ikke alltid inputen min.
0: Det er sikkert bare fordi de koder det på en lakrisbåt.
1: Ja, det er akkurat det. Jeg tror det er lakrisbåten som kicker inn på en måte. Men det er veldig moro, så verdt å sjekke ut. Men jeg har også spilt noe annet i det siste. Jeg har spilt... og nå må jeg prøve å huske det her, et veldig langt navn. Jeg tror det heter The Adventures of Elliot, The Millennium Tales.
0: Det er akkurat det det heter.
1: Tenk at jeg husker det. Dette er, slik jeg har skjønt, litt fra de samme folka bak Triangle Strategy. Live a Life, du vet, de som er veldig flinke på bare navn som ikke gir mening i det hele tatt.
0: Ja.
1: Og jeg føler at kanskje The Adventures of Elliot er det mest simple navnet de har kommet med så langt. Men så, jeg skjønner hva dette spillet skal være om.
3: Elliot.
1: Eventyrene til Elliot!
0: Oh, ja.
1: What? For de som ikke har sett det, sett dere ned og google, den kalles vel HD2D. Denne artstilen som Square Enix har hatt på veldig mange spill i det siste, som Octopath Traveler, Live a Life, Triangle Strategy og nå Adventures of Elliot. Det er bare Pokémon Black and White. Du har 3D-omgivelser, men som alt er basert på pixel art. Og alt av fiender og karakterer er gode, gamledagse pixel sprites. Det er ubeskrivelig pent. Alt ser ut som sånne flotte dioramaer, belysningen. Jeg vet ikke helt hva de har gjort. Antageligvis gjort en pakt med djevelen. For altså, belysningen i disse spillene er så latterlig pent, og det er så flott, og det er så smooth og elegant. Og nå har de da gitt dette spillet, hvor du spiller som, holder du fast, Elliot.
0: No fucking way.
1: Og jeg var veldig spent, fordi på en måte alle de tidligere spillene de har gitt ut i det her har vært turn-based på en eller annen måte. Det har vært forskjellige sjangre, men de har alle vært turn-based. Her har de tatt inspo fra liksom gamle Zelda-spill. Så her gjør du combat in real time. Og jeg elsker det! Så du har en svær verden å utforske. Det er dungeons, det er caves, det er monstre, det er treasures å finne. Du kan equippe masse forskjellige ting. Du har sverd, åpenbart. Men ganske tidlig så får du et spyd. Jeg har en boomerang som jeg driver og pelmer rundt overalt. Og pil og bue. Og samtidig som du utforsker, så kan du da finne noe som heter Magicite, som du bruker for å lage power-ups, som du kan equippe til disse forskjellige våpnene du har, så du får liksom bedre våpen og alt mulig rart da.
3: Men hva er det du slåss mot? Er det liksom sånn Pokémon-aktig monster, eller hva?
1: Nei, dette er satt i en verden der menneskeheten er på vei til å bli utryddet av Beast Tribes, som på en måte er den dominerende arten, som er bare svære høner som er sentient og har våpen og skjold og så videre, eller frosker.
0: Coming in for Big Fudge.
1: Og det som er litt kult her er at dette er satt i en æra lenge etter at menneskeheten var på sin topp. Så var det liksom en æra der menneskeheten hadde masse hyperavansert teknologi, vi hadde roboter, vi hadde magi, masse kunnskap, og så skjedde et eller annet som gjorde at alle mistet muligheten til å lese, alt bare raste ned og havnet i ruiner, og så er du nå i en æra der menneskeheten prøver å bygge seg opp igjen. De har begynt å studere den gamle sivilisasjonen, prøver å finne ut av kunnskap igjen. Og her er det du havner inn i det man oppdager en ruin som kan ta deg tilbake i tid.
0: Oh, la, la, la.
1: Og hold dere fast, en ond baron. Hvem hadde trodd? Har lyst til å kanskje misbruke det da, så han kan skrive om time and space, så han er the big shot, the king. Så det er på en måte premisset i spillet. Det er veldig gøy, jeg liker det veldig godt. Jeg synes de har gjort en god jobb med karakterene jeg har møtt så langt. Alle har sånn flotte håndtegnet portretter med masse flott variasjon i seg. Det er ganske detaljert animert. Voice actingen er ganske god, selv om det kan hende det falmer etter hvert. Men enn så lenge har det vært veldig bra. Og du drar da ut på eventyr for å prøve å stoppe dette. Og det er det jeg synes er veldig kult, er at jeg har bygd denne verden med disse veldig distinktive epokene. Og så har du dette premissen om at du da skal gå tilbake i tid, og du får utforske alle disse epokene. Og så vet jeg ikke helt hva som skjer videre, sånn du får virkelig endret på ting stort. Jeg har lagt merke til at hvis jeg løser et puzzle i fortiden, når jeg reiser tilbake til nåtiden, så er plutselig, siden det var en vei som var blokkert av masse steiner, nå er det ikke noen steiner der, for de var der aldri.
0: Det er jævlig gøy.
1: Så er det en veldig morsom måte å gjøre puzzles på, eller altså, om du går inn i et tempel og finner ut at men jeg kan ikke komme meg gjennom her. Men så reiser du tilbake i tid, og da viser det seg at men det er fordi en vei har kollapset som egentlig var der før. Så nå kan du komme deg frem. Så jeg er veldig spent på å se om du klarer å opprettholde time travel mechanicen hele veien gjennom spillet. Men enn så lenge, soundtracket driver bra. Artstilen er, altså, den er så latterlig pen. Og jeg liker combaten. Det er real time. Det er alt fra snegler til liksom beastmen som du slåss mot, og roboter. Så det kommer en anmeldelse på det. om, ja, kanskje en uke. Så, yeah, venture so well it. Kos meg veldig mye så langt, altså.
0: Jeg gleder meg, hell yeah.

Bobby, I don't know.

0: Kniv og gaffel. Kaching i Snart snor på spill.
1: Kaching, Sander.
0: Ja,
1: hei. Hva er det du har spilt siden sist?
0: Stian, sist jeg var i nærheten av dette radioprogrammet, så snakket vi litt grann om så snakket vi litt grann om tingene, altså ting som har blitt annonsert nå, som vi gleder oss til.
1: Ja.
0: En av de tingene for meg var Planet Zoo 2, som kommer i oktober, som jeg allerede har forhåndsbestilt. Ja. Eller kommer det i november, det kommer, eller i september. En av de tre månedene der, da kommer det.
1: Ja. Jeg får opp masse reklame nå for det på Instagram, men det tror jeg er bare på grunn av Sander.
0: Ikke tenk på det.
1: Vi skal ha masse fugler nå.
0: Så for å på en måte lade litt ordentlig opp, så har jeg spilt Planet Zoo. Bare sånn for å liksom komme litt inn i det. For jeg spilte det masse da det kom. Og så har jeg liksom hatt en ganske lang pause, så jeg gikk liksom litt grann tilbake. Og fy faen så vi trenger den tåren, ja. Jesus fucking Christ, så mye vi trenger den oppføreren der.
1: Ja, er det ræva?
0: Nei, det er ikke ræva i det hele tatt. Det er på ingen måte ræva, Stian. Men det er bare sånne små liksom, quality of life ting som mangler. Sånn som pathing-systemet. Pathing-systemet i Planet Coaster 1, til de som har spilt det. Famously ræva. Pathing-systemet i Planet Zoo. Famously ræva. Men i Planet Coaster 2 så lagde de et helt nytt pathing-system som funker helt perfekt. Og du vet, det er ikke sånn kjempeviktig når du lager en dyrepark, men det er jo greit at når du skal ha masse folk som går rundt i parken din, så klarer du noenlunde å lage veien de skal gå på, for eksempel.
2: Ok, fordi jeg stusser litt på hva Planet Zoo er, men er det sånn tycoon?
0: Ja, for å ta det er en slags sånn Zoo Tycoon-aktig sak, men samtidig veldig i likhet med, altså de som har spilt Planet Coaster vet litt hva jeg mener når jeg sier Frontiers customizableness. Altså det er liksom at du kan gå inn og lage masse liksom. Du kan gå inn og lage dine egne bygninger og bruke liksom masse små building pieces for å på en måte skape detalj og dybde i byggene dine. Enkelt fortalt.
1: Fett.
0: Så pathing-systemet, det gleder jeg til at det blir rapportert. Og ikke minst, bare, det er så mye sånn, det er sånn når du går tilbake til noe som du husker som veldig bra, men så har du spilt oppføreren, og så går du tilbake til det, og så var det sånn, hva var det egentlig jeg likte her igjen? Hva greier her? Og altså, de er så jævlig på teasergamen og Frontier, som utvikler dette. Folkene som også blant annet lager Jurassic World Evolution-spillene.
1: Altså, de vet jo hva de gjør, med andre ord.
0: De vet veldig, veldig godt hva de gjør. Og du får liksom, de er veldig på teaseren med liksom, hvilke dyr som blir involvert. Det virker skikkelig, skikkelig, skikkelig lovende. Jeg gleder meg masse.
1: Men kan jeg komme et veldig teit spørsmål?
0: Ja.
1: Fordi dette er de samme folka som da lagde Jurassic World Evolution 3. Ja.
0: Spørsmålet mitt er, og 1.
1: Ja, ja, men hvis jeg ser på det nyeste. Når jeg kan få dinosaurer, som er objektivt sett veldig, veldig kult, og loki litt kulere enn en løve, hvorfor skal jeg da liksom bygge en vanlig dyrepark når jeg kan få dinosaur-dyrepark?
0: Fordi at det Planet Zoo gir deg muligheten til, som Jurassic World Evolution fortsatt mangler litt grann for meg, er nettopp den der customizable-nessen. Det at du på en måte kan lage ting som ser og føles mye mer ekte, fordi at i Jurassic World Evolution-spillene så er man fortsatt på det stadiet hvor liksom alle innhegningene, for eksempel, stort sett er et ganske stort sånn metallisk gjerde som folk må stå og se på gjennom. Her kan du bygge egne gjerder, du kan ha glassbarrierer, du kan ha viewing platforms, altså alt mulig rart da.
2: Og jeg synes så vanlige dyr er dritfete, fordi du kommer ikke til å se en ape kaste bæsj i Jurassic World Evolution.
1: Men tenk om!
0: Men jeg har også spilt noe annet, og før det så må jeg ta dere med på en liten backstory. Fordi jeg hadde en svensk kompis en gang, som het Jonathan. Og en gang jeg satt og spilte spill på mobilen min, så Jonathan meg i øynene, og så sa han, Sander, jeg kommer ikke til å si det på svensk, fordi jeg er famously dårlig på å snakke noe som helst annet enn det jeg snakker selv. Sander, du må være den fyren jeg kjenner som spiller de kjedeligste spillene.
1: Ok.
0: Og jeg tror han har hatt rett, for jeg har spilt Librarian.
1: Nei.
0: Tidy Up The Arcane Library.
1: Du er liksom Du er sånn closeted cottagecore-jente. Ja, ja. Tror, hvis du hadde mulighet, så hadde du bare flyttet til en hytte opp i skaven og bare blitt der, ja, isolert lett, deg selv.
0: Lett. Det er veldig gøy. Bare jeg får et årlig sånn Call of Duty-spill i posten, så er jeg fornøyd.
1: Da er vi ferdig med bibliotekar-spillet mitt. Ratatatata, bababam.
0: Enkelt forklart, librarian tar opp the arcane library. Du kommer til et bibliotek. Dette biblioteket har over 3000 bøker som noen har revet ut av alle hyllene, så du må gå rundt i biblioteket, plukke opp bøker og sette dem på plass i sin respektive hylle.
1: Jeg er nerd. Jeg er en nerd. Så jeg nylig kjøpte et Lego-sett og bygde det. Og i går så skulle jeg plassere det på hylla mi hjemme. Hvor jeg var nødt til å ta ut litt ymse bøker og spill og prøve å omrokere på ting. Det var så kjedelig. Jeg hatet det. Det tror du er for gøy.
0: Men jeg tror ikke du skjønner den ekstreme følelsen av rett og slett ro en sånn opplevelse skaper i deg. For det du gjør da, konkret, du går bort, på gulvet så ligger det masse bøker. Du plukker opp en haug med bøker, så må du se på dem, prøve å finne ut av, ok, hvilken liksom, kategori i dette biblioteket hører dette hjemme i. Så kan du gå bort til et kart på veggen, hvor du ser oversikt over hvor de forskjellige tingene står, så er det sånn, andre etasje, hylle F. Løper du opp i andre etasje, hylle F, setter den på plass i hylla si, og så samler du på en måte, det er flere bind i hver serie, så du fyller på en måte opp hyllene.
1: Men
0: jeg merker, dette her er som å være Jehovas vittne på Tons of Rock. Det er akkurat sånn det her er.
2: Ja, men
0: jeg prøver å selge dere inn på noe dere ikke vil ha.
2: Ok, nå har jeg noen spørsmål for å bli solgt inn her. Arcane Library, betyr det det er Wizardly Books?
0: Ja! Yeah!
2: Ok, så fordi...
1: Det var enten det eller bare fanfiction for League of Legends.
2: Det som er viktig for meg, fordi hvis det kun bare var et library med bøker, hadde jeg sånn, sant, det var spillemann.
0: Det er magiske bøker.
2: Kan du liksom ta opp en bok, og så er det Fireball, og så kaboom? Eller finnes det magi i spillet der, du kan bruke?
1: Kjære lytter, du kunne ikke se det, men der var jeg vitten til Sander som umiddelbart innså, nei, der mistet jeg Daniel igjen.
0: Nei, men! Det er et men her. For det første så har de hatt utrolig mye gøy med det. Det er blant annet en hel bokserie i psykologikategorien, og avslører jeg det for de som skal spille det spillet.
1: Men kan du lese bøkene?
0: Hold kjeft på deg, som da heter ting som The Psychology of Being a Backseat Game. Eller The Psychology of Tidying Your Room Instead of Gaming. Som er bare sånn, du merker at jeg har hatt det gøy med dem. Men den andre tingen som også gjør dette spillet ganske gøy, er at etter hvert så unlocker du ferdigheter. Så du kan for eksempel holde en bok i hånd. Dette er tungt.
2: Det er skrull true in the book.
0: Kjære Erling Braut Haaland, jeg vet hvordan du følte deg etter kampen mot Elfenbenskysten, for jeg står akkurat i det samme problemet. Så kan du unlocke ulike ferdigheter som gjør det at de pin highlighter bokhyllene hvor kunne plasseres i, eller at du kan...
1: Det er det verste. Jeg prøver å liksom akseptere at det er spill om alt der ute, og det er veldig fett og lov.
0: Nei. Ok, men
1: har du hørt om 52 plukkopp, Sander? Jeg tror du kommer til å elske det. Nei, du skal få kortstokka meg til bursdagen din, så du kan spille 52 plukkopp hvor du vil.
0: Ok, hvis du som lytter på Snart som på spill synes dette hørtes litt interessant ut, så stol på meg. Det er en skikkelig deilig, skikkelig send opplevelse. Det er veldig deilig å slappe seg. Sett på en god podcast, bare rydde litt bøker. Det er skikkelig deilig. Jeg kan virkelig ikke få sagt nok. Veldig positive anmeldelser på Steam også, så hei, det er ikke bare meg som er syk i hodet da, tilsynelatende.
1: Sandro er en annen.

0: Into the MDM Sweet Breath i snart nå på spill. Jeg har egentlig lyst til å spare den til slutten, men jeg føler vi bare må si en slags content warning om hva vi skal inn i.
1: Spillindustrien!
2: Hva faen er det dere driver med?
0: For PlayStation made headlines this week.
3: Oh boy.
0: Er det noen av dere som har forhåndsbestilt GTA 6, eller?
2: Nei. Vet du hva, det er en helt annen ting. Men jeg er så pissed, på den pre-order-greia der. Hvordan våger de? Er sånn, base game, 1000 kroner. Du får ikke dritt. Du får ikke spille fysisk. Ok, det er en ting. Åh, hadde du lyst til å klippe håret ditt? Nei, det får du ikke. Åh, du har lyst på klær. Hva med? Nei. Unnskyld. Pust ut.
3: Men er ikke det bare noen spesifikke items? Det virker veldig rart.
2: Nei, Shopper er låst bak...
3: Alle?
2: Du må betale 1200 kroner!
0: Ah.
2: Det er så grovt!
0: Men anyway, det som allikevel er det som ikke er mest med dette her, er at hvis du bestiller spill, hvis du går inn på Elkjøp, eller Power, eller Komplett, og bestiller GTA 6, så den lille plastesken som du kan sette i hylla di, åpner den når releasedagen kommer, så finner du bare en...
2: Liten kode.
0: Nedlastning.
2: Keep in mind, Red Dead 2 kom med 2 disker. Og et map. Bare lyst til å påpeke det. Det var en ganske bra fysisk utgave.
0: Og
2: kostet ikke 1200 kroner.
0: Folk ble mildt sagt ikke kjempefornøyd da de oppdaget at det ikke kom en fysisk disk. Og så gjør PlayStation det som kalles å double down. Fordi de går ut og sier at de skal fase ut fysisk media innen 2028.
2: Ja, og verre var det egentlig, fordi Rockstar prøvde på en måte å forklare seg selv, og var liksom sånn, ok, men greia er at vi er redde for at folk som jobber i spillbutikker kommer til å bare ta disken og bare begynne å game uten tillatelse og selge det videre. For det har vært mye leaks, ok, og så var folk liksom, ok, fine. Og så kommer PlayStation og sånn, og hei forresten, dere som har disse filmene som dere har kjøpt til deres PlayStation, ja, vi tar det tilbake. De er våre nå.
0: Ja, for
2: de slettes. Og så var folk sånn, hei, hva er det her? Nå begynner jeg å bli litt pissed. Og så, åja, du begynner å bli pissed. Følg med nå. Null mer disker. Fordi ingen fysiske PlayStation-spill etter 2028.
0: For det er jo det som er så sinnssykt her, er jo det at først så går de da ut og fordi avtalen deres med det franske filmselskapet Studio Channel har gått kunk. Du vet, det filmselskapet som har gitt oss for eksempel Bridget Jones-filmene,
2: Johnny English.
0: Altså, det er et kjempebra filmstudio som liksom har bydd på filmer mange liker. Folk har gått inn, kjøpt disse digitalt i PlayStation, og så blir de bare slettet. Du mister helt tilgangen til det. Og så skal de ha oss til å tro at nei, men det er ikke noe farlig at vi bare pusher digitale koder. Nei, spillet kommer 100% til å være ditt for. Altså, det er så bullshit.
2: Ja, det kan man jo trygt si. Vi er jo alle her veldig glad i fysisk medie. Så det var jo veldig mange som var veldig sinne, forståelig nok. Og jeg synes det er veldig rart olagt, for de har vel sagt bare at PlayStation-spill skal ikke lenger være fysisk.

0: ikke, men det er noe jeg stusser på. Er det sånn at de skal slutte med disks, eller er det de skal slutte med pakken også?
1: Nei, de skal slutte med disks. Pakkene forblir nok,
0: okay.
1: Men du får da bare en kode.
0: Det suger skikkelig. Tenk å være en liten kid, og så er det jul, og så får du spillet du har lyst til, og så skal du åpne det, og så er det bare en kode.
2: Her er papirlappen din, Timmy.
3: God jul! Det verste av dette her er det at når PlayStation kutter... La oss tolke det dit hen da, at det er first party titles. Altså det er det de utvikler selv, som ikke lenger kommer til å komme på disk. Hvilken motivasjon skal PlayStation da ha for i det hele tatt ha disk drive på PlayStation 6?
1: Og i tillegg da, hvis de da kutter det, som er veldig, det høres veldig sannsynlig ut at vi da ikke får en disk drive på PlayStation 6, da ryker også backwards kompatibilitet. For da kan, hvis du har fysiske PlayStation-spill, too bad, Stian, du får ikke lov til å spille mer Assassin's Creed Shadows på PlayStation 6, fordi du har det på disk. Du suger din dritt.
3: Ja, for det også er jo en greie. Altså, spillene man allerede eier på disk. Da kan jeg aldri spille FIFA 26 nummer. Hva faen skal jeg gjøre da?
4: Eller e-sports 26.
1: Å nei.
0: Kjøpe det på nett.
1: Yay! Nei, det er utrolig frustrerende, og midt oppi all denne her fiaskoen, så kommer de også inn og er sånn, ja, forresten, vi skal også stenge PlayStation 3 online-butikken. Så, guys, read the room. Please read the room. Det er røft. Det er røft. Mitt lille håp er, for det her har ikke gått stille hen. Folk er forbanna. Og rettmessig så. Veldig bra. Folk er fly forbanna. Mm-hmm. Jeg tror absolutt alle store spillmedier også har skrevet om dette, og skrevet ganske store, viktige appeller mot denne trenden vi nå ser i spillindustrien, der vi ikke lenger eier spill. De er ikke våre, de kan bare bli tatt fra oss når som helst. Og de har prøvd å stenge PlayStation 3-butikken før. Det var vel 2 år siden, vi hadde dette programmet når det skjedde forrige gang. Og det ble så mye backlash at de genuint trakk seg. Og var sånn, ok, never mind, vi lar den være åpen. Så jeg håper at vi ser en sånn klassisk case, jeg vet ikke om vi skal kalle det Sonic-syndrom, alt jeg på å si, hvor det blir så mye backlash og så mye kontroversi at de kanskje faktisk velger å endre kurs. For det er langt fram i tid. 2028, det er snakk om 2 år. Mm. Som betyr at de har også 2 år på å tenke, kanskje er det en dårlig idé, kanskje vi skal reversere kurs.
3: Det eneste jeg er litt engstelig for er at PlayStation så til de grader har vunnet konsolkrigen, og at de kan bare gå ut, deres offisielle statement skal være, ja, hva faen skal du gjøre da? Skal du kjøpe deg en Xbox? Jeg tror ikke det!
1: Ja, men du kan kjøpe deg en Steam-maskin da, for 14 000 spenn. Ja.
3: Det blir Steam-maskin på meg i hvert fall, jeg vet ikke om det er. Fordi det er mørkt, ass. Det er bekmørkt.

0: Lugaren, god mot deg i Snort Snopp og Spill. Vi var så vidt innom det på tampen her, men en ny konsol er i ferd med å entre markedet, mine venner.
1: Wow! Steam-maskinen, eller? Jeg føler...
0: Tenker du da på den som ble oppfunnet på 1800-tallet av James Watt?
1: Ja, den ble vel egentlig lagd i Tyrkia først da. Gi shoutout til de som faktisk lagde det. Men, ja, nei, ikke den. Folk har prøvd å lage konsoler, ofte. Vet ikke om dere husker at Microsoft skulle gjøre det, tapere.
2: Som om
1: det kommer til å gå. Soldier Boy.
2: Kan vi få The Soldier Boy Machine 2?
1: Åh, jeg tror den faktisk kom ut. Det var også mer scam. Google prøvde seg med Stadia.
0: Som vel var online only, var
1: det
0: ikke
1: det? Det var online only. Alt var en Stadia, det funket kjempebra. Ikke det helt tatt, de kunk. Jeg vet ikke om noen husker The Ouya, som er kanskje den beste sammenligningen her. Mm-hmm. Som var en sånn mikrokonsol, og ideen var sånn, hei, hva er vitsen med å bruke masse penger på en PlayStation 4, når du kan kjøpe deg en Ouya, som er en... konsol som er kjempeliten, og den er bare kjempelett å koble opp. Du kan modifisere den hvis du har lyst til det. Alle spill har en demo, det er bra priser, og så kom Ouyaen ut, og den sugde, den var ræva. Det var basically bedre å spille på en iPhone. Og så har jo Valve for så vidt gjort det veldig bra i det siste.
0: Ja.
1: The Steam Deck. Briljant. Kjempebra, folk elsker den.
0: Fordi den jo gjør akkurat det samme som Switchen gjør. Hei, jeg liker dette spillet, la meg spille i senga.
1: Samtidig som den ikke gjør det også. For den fullfører, altså den gjør et, det på en måte fyller inn et nisje.
0: Ja.
1: For deg som elsker PC, men som har lyst til å ha det med overalt.
0: Yep.
1: Så har du nå en dedikert konsol som lar deg spille PC-spill.
0: Yep.
1: Hvor som helst. Briljant! Nintendo, litt mer for deg som har lyst på bare en streamline konsolopplevelse. Hvis du er kjempenerd, hvis du elsker PC, det er vanskelig å ta med gaming-riggen din hvor som helst. Boom! Steam-maskin! Kjempesmart. Nei, Steam Deck. Kjempesmart. Steam-maskin skulle være da Valve's, er Valve's svar på en konsol.
0: Men ja, liksom first party konsol.
1: Ja, GameCube som folk har kalt det, som jeg liker veldig godt, for det ser ut som en GameCube. Veldig sånn liten formfaktor. Allerede fra start så har jeg slitt litt med å se hvem er dette for? Mm. Hvem er dette til?
0: Mm.
1: Er det de som spiller på Steam allerede? For de har svære gaming rigs.
0: Mm.
1: Og det her er jo ikke en bærbar konsol. Så hvorfor skal de ha en sånn? Eller er det for meg som spiller på konsol? Men igjen, jeg har en PlayStation 5. Ok. Men det har vært mye prat. Og så har vi fått vite mer, veldig mye. Vi visste at man kunne åpne den opp og modifisere den. Akkurat som Ouya. Og at selvfølgelig du runner Steam OS, som er deres egen, bla bla bla.
0: Ja.
1: Og så... har det vært veldig hemmelighetsfull om prisen.
0: Ja, og dette hemmelighetsholdet, altså de annonserte jo denne Steam-maskinen for, ja, det begynner vel å bli et halvt års tid siden. Du vet, rett etter at noe førte til at prisen på RAM gikk
1: kabok. Noe, si det rett ut, AI. Ondskapshet
0: gikk kabunk rett opp i taket, og liksom etter det så har det jo holdt ganske pent kjeft, egentlig.
1: Ja. Og så kan vi si hva vi vil. At for PlayStation og Xbox har blitt veldig dyrt inn i det siste. Mm. Det er det ikke noe tvil om. Har dere lyst på en Steam-maskine, eller?
0: Ja.
2: Nei.
1: Bare si ja for det bits,
0: ja,
1: ikke,
0: ja,
1: Daniel?
0: Ja, ja,
1: ikke sant? Det er bra. Vil du ha kanskje den billigste versjonen? Den
0: har
1: 512 gigabyte, som en PlayStation 5 kommer med 1 terabyte for så vidt.
0: Mm.
1: Men her er 512, altså basically halvparten så mye som en PlayStation. 512 GB, har du plass til, hva da? 4 spill?
0: Ja, det spørs litt på...
1: Eventuelt 2 Call of Duty?
0: Men til gjengjeld, det er jo Steam-spill, og Steam-spill kan jo også plutselig være sånn 905 MB.
1: For så vidt sant. I hvert fall, da er det bare å bla opp litt over 10 000 kroner. For det, du får da kun boksen og 512 GB. Hvis du vil ha med kontroller, da skal vi opp til 11.000. Godt over 11.000. Men, Daniel, du er en sofistikert mann. Du vil selvfølgelig ha The real deal. Du vil jo ha litt sånn som
2: the full experience.
1: Selvfølgelig. Du vil vel ha 2 terabyte, så du har plass til 5 Call of Duty-spill. Mm. Og det er jo greit å ha en kontroller når du skaffer deg en konsol. Mm. Da er det bare å bla opp litt over 14 000 kroner. Jeg har lyst til å si ikke hadde vært så ille, men det er jo ganske veldig ille.
0: Det er
1: men det blir verre
0: engang.
1: Når du finner ut at for Linus Tech Tips har jeg fått testet til Steam-maskinen. Den er ikke engang så kraftig som en PlayStation 5. På tross at den koster 6000 kroner mer hvis du har lyst på kontroller. Det er wild. For, altså, ok, PS4, PS5 Pro med en ekstra kontroller, da får du 2 terabyte lagring internt i konsolen. Du får til og med, vet du, kjøp med en ekstra kontroller, så du har 2 kontrollere. Og du vil fortsatt ha sånn 3000 kroner igjen til prisen av en Steam-maskin. Og du har en konsol som er betraktelig mer kraftig enn en Steam-maskin. Hvem er dette for?
0: Nei, men jeg tror Gabe, eller Gaben som vi liker å kalle han, har glemt litt hvorfor vi liker han. Fordi vi liker Gaben, vi liker Valve, fordi nummer 1, de ga oss Steam. Fantastisk. Altså, ikke glem det at grunnen til at de lanserte Steam var for at du skulle kunne laste ned oppdateringer til Half-Life 2.
1: Ja.
0: Nei, Half-Life 1 var det til og med, kanskje.
1: Ja, det var kanskje det.
0: For at du skulle laste ned oppdateringer til spillet, så lagde de Steam. Kjempepopulært. Det er dritbra. Det gir deg muligheten til å ha spill som blir konstant vedlikeholdt lenge før på en måte den samme muligheten kom på konsol. Men det vi ønsker oss er jo ikke en konsol fra dem. Vi ønsker oss Half-Life 3.
1: Ja, og det er sånn Steam Machine, eller Steam Deck er smart. Det fullfører en nisje. Det lar deg ta med PC-en din hvor du vil. Jeg vet at bærbare PC funker, men du vil ha en gaming-rig. Du vil ha noe som er ment for gaming, og de har vært veldig flinke med å lage denne Steam OS-en, som er Linux-basert, som er kjempefett for nerds. Men veldig mange som spiller på konsol, det er veldig vanskelig å skulle overbevise Gerterud på 70 hvorfor hun skal kjøpe den her til sønnen sin i stedet for den, og så begynne å si nei, det er fordi den går på Linux OS. Og det er det. Who cares? Om den er ikke så bra engang. Ok, du kan åpne den opp, du kan modifisere den. Har du sett prisen på PC-deler? Det kommer til å bli enda dyrere om du skal begynne å lage den mer kraftig. Kjøp en PC, kjøp en gaming-PC. Det er veldig mye billigere.
0: Altså, du får nå er det cirka et år siden jeg kjøpte min gaming-PC. Den er bedre enn en Steam-maskin. Da betalte jeg 12 løk for den. Så ja. vi kan si at det er ramprisene, men likevel, det fyller ikke inn et marked noen trenger å fylle.
1: Ja, og de har jo sagt at de tar ikke den der prosentkutten da, sånn som PlayStation gjør. Så selger de jo på en måte konsolen sin på tap.
0: Ja.
1: Men det tjener det opp igjen med det du kjøper via PlayStation Store, PlayStation Spill og bla bla bla. Og så har Valve på en måte sagt at vi kan ikke gjøre det samme, fordi det er ikke garantert at folk kjøper spill fra Steam. Bro! Hvem kjøper Steam-maskin for så å gå på Epic Game Store?
0: Ingen.
1: Det er kult at du kan gå rundt systemet der inne. Det er fair, det er kult. Hvem kommer til å gjøre det da? Hvem går til å gidde? Og hvis du kjøper det fra Epic Games, så er det ikke sikkert at det funker på konsolen din, for da får du ikke den der Steam-greia som gjør at det funker på Linux. Det er så weird. Jeg ser ikke markedet de prøver å nå ut til her.
0: Det er en bommert. Det er noe så enkelt som en bommert. Det eneste håpet vårt er jo at da Steam slapp de der VR-greiene sine, så slapp de et spill som heter Half-Life Alyx. Kan det være det at Steam-maskinen kommer med Half-Life 3?
1: Du, det er... Åh, tenk så genialt det er. Det er sånn,
0: Gabe,
1: vi har dritig oss ut. Konsolen vår suger. Den er ikke kraftig i det hele tatt. Hvordan skal vi få solgt det her?
0: Hva om vi lager Half-Life 3? I så fall bare vent til feriepengene kommer til neste år, så skal jeg Steam-maskinen. Da skal jeg... Da, takk.
1: Da kjøper jeg en UiA i stedet for...

0: I heard the things you said, my friend Joe, i snart snart på spill.
1: Unnskyld, hvilken uke det?
2: Vet ikke.
1: Vet du hvilken uke det?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Sorry, men jeg må faktisk vite hvilken uke det.
3: Det oddetals uke.
1: Shit, da må jeg jo høre på snart snart på spill, annen hver lørdag. Alle oddetals uker, fra 11 til 1 på Radio Nova.
0: Takk, Lise. Da vet vi i hvert fall hva vi gjør.
4: Stian,
5: det meg.
3: Jeg skal ikke spørre deg om hva du har spilt siden sist.
5: Nei.
3: Jeg skal ikke spørre deg om hva du har bygd i Lego siden sist.
5: Nei.
3: Jeg skal ikke spørre deg om hva du har sett siden sist. Jeg skal spørre deg om hva du skal se i fremtiden.
5: Vel, ikke det her.
3: For du som kjent hater personer, så det vil ikke du ha noe med å gjøre.
5: Nei, men Netflix har... Hvor skal man begynne? Jeg vet ikke om folk har fått med seg sesong 2 av Avatar The Last Airbender på Netflix, som har vært horribelt dårlig. Og jeg synes Netflix har vist igjen og igjen og igjen og igjen, før noen sier One Piece. Ok, med enkelt unntak så er det bevist at de er ræva på å adapte historier til live action. De suger på det.
3: Men jobber ikke de med Horizon?
5: Vi snakker ikke om det, Sandvik.
3: Men er det ikke de som lager Watch Dogs?
5: Nei, det bryr jeg meg ikke om, så det går sikkert fint.
3: Fuck deg.
5: Men du har rett. De har drevet med litt spillopplegg. De lagde jo The Witcher, som jeg vet egentlig er bøker først og fremst. La oss være ærlig, det er spillene som gjorde det populære.
3: Er målet ditt å bli skutt når du går ut av studio?
5: Ja, av han som skrev The Witcher, for han hater spillene. Nei, men nyheten kom nå nylig. Det har vært mye fete Persona-nyheter. Vi får Persona 4 Remake. Mm-hmm. Vi får Persona 6. What? Wow. Kjempefett! Og alle har vært i full ekstase i Persona-fandomen. Folk har vært så glad om Cloud 9. Og så har alle bare blitt spent ben på, tatt med inn i badet eller dassen på skolen, og så blitt gitt buksevann. Når det blir annonsert at Netflix skal lage live action Persona 5.
3: But why?
5: Men
3: hvorfor er dette så krise?
5: Ok, hvor skal man begynne?
3: Fra starten gjerne.
5: For det første, noe av det kuleste og noe av det som gjør Persona er stilen. Spesielt Persona 5. Animasjonen i det spillet er så fet, og det er så mange videoer du kan se hvor liksom animatører sitter og hyperanalyserer og viser bare hva som gjør at Persona 5 føles så fett å spille. Det er så pent, det er så godt lagd, og alle Persona-spillene har vært veldig flinke til å bruke sterke farger for å fortelle tematikken sin. Persona 3 var liksom blå, Persona 4 var gul, Persona 5 var rød og svart, Persona 6 er grønn, tror vi. Du får ikke til det i live action. Med mindre de slapper sånn der Breaking Bad gult pissfilter over da, I guess. Kanskje vi får sånn rødt filter. I don't know, man.
4: Jeg føler de allerede liksom hadde the perfect recipe, fordi jeg har spilt litt Persona, jeg vet ikke mye, men de har liksom sånn animated cutscenes som er anime, og kunne de ikke bare gjort det til en
5: serie? De har gjort det.
4: Og de har gjort det.
5: Ja, de animerte Persona 3 fikk vel noen filmer, som visst nok er bra, sier jeg, men ikke så mye kunnskap rundt. Men Persona 4 spillet lagde de en anime, som var hele spillet. Og den er visst nok kjempebra. Den var dritbra, folk elsket det. De lagde den med Persona 5, den sugde. Det var ass-kvalitet på animasjonen. Og det har blitt en litt sånn beryktet bit med media for folk. Og de har jo også lagd mangaer. Så hvis du har lyst til å nyte historien til Persona 5, eller Persona-spillet, men du spiller ikke, du hater spill, du ikke tar på en spillkonsol, så kan du oppleve det i manga-form også. For de har faktisk klart å adapte spillene helt i manga-form. Så igjen, hvis du hadde lagd en animert serie, så kanskje kunne erstatte Persona 5 The Animation. Ok, kunne vært fett. Men det er ikke det du skal gjøre her. Og jeg tror ikke det blir veldig rart å gjøre Persona live action?
4: Nei, det er litt rart. Jeg føler det liksom eneste måten det kan bli litt bra på er hvis det liksom går Sin City-veien. At de liksom har sånn personalized...
5: Stilisert.
4: Ja, hvis det liksom bare er helt vanlig, la oss si Airbender-type, du vet den serien, oh my god, på Netflix, live action, The Last Airbender, sånn, hvis det bare er filmet uten noe stylation, så blir det, det blir liksom...
3: For kjenner du det, du kjenner jo det at du blir beroliget med tanke på det at hva er det omtrentlig alt som lages i dag, har color graden, det er grått.
5: Ja, og mørkt. Og det er også det som er problemet. Jeg er veldig, veldig, veldig glad, spesielt i Persona 5. Jeg synes den historien er briljant skrevet. Den er så godt fortalt. Og noe som er veldig kult er at du har disse på en måte anime-karakterene. Det er veldig med anime-tropes. Mm. Sånn du klarer å på en måte grounde så bra. Det føles så jordnært, tross av ville hårstiler og kostymer som er vel tatt rett ut av anime. Ja. Så... er det aldri en ting hvor det er sånn, og det føles helt sært ut. Det kommer ikke til å funke live action, det kommer til å se kjempeteit ut. Bevis, nevnte jeg at de har lagd Persona 5 om til alt. Det finnes et teaterstykke med Persona 5. Og det, se på kostymedesignet. Det er samme kostymene fra spillet, men det ser kjemperart ut på ekte.
4: Men vet vi hvor det skal bli filmet? Blir det liksom filmet i Japan, eller blir det Americanized?
5: Det har jeg ikke tenkt på engang.
3: Slutt. Stian begynner å få litt sånn... Den blodåra i panna begynner å...
5: My name is Joker, and I'm from Oklahoma, Texas. Yeehaw! We're going into the Mind Palace, boy. Settle up! Oh boy.
3: Nei, jeg vil se den serien.
5: Jeg gruer meg, og som du drar frem, altså Cowboy Bebop-serien viste for meg at de klarer ikke å fortelle en historie med nyanser. De klarer ikke å adapte det bra, de er nødt til å overforklare alt. Det var null sås i Cowboy Bebop-greia, og Persona er bare sås. Det er liksom, deres greie er sås, det er kult, det er fett, det er stylized, og det forteller en historie som genuint har 100 timer å fortelle, men den er så bra hele veien gjennom. Netflix kommer til å sitte der og forklare deg i detaljer alt, 100 ganger, og sånn, nei, vi trenger ikke en ark, nei, det var ikke noe nødvendig. Jeg gruer meg. Hvorfor? Hvorfor Netflix? Hvorfor live action? Er vi allergisk mot animasjonen for tiden?
3: Ja. Sant, jeg gleder meg i hvert fall veldig til å se den. Jeg skal se alle sesongene. Vi skal faktisk binge det og kjøpe det på fysisk DVD, så jeg kan spille på PlayStation.
5: Bra. Husk å spise pannekaker underveis da.
3: I will.

0: Girl Scout og Operator i Snart Snop og Spill.
1: Snart Snop og Spill, annenhver lørdag fra 11 til 1 på Radio Nova.
0: Programmet hvor vi akkurat nå oppsummerer spillåret 2026.
2: Så langt.
0: Vi har vært innom litt forskjellig. Jeg lurer på, Daniel, hva skjuler du over overflaten som Marit Larsen? Det var utrolig
2: jeg vil ikke vite
0: dårlig
2: det,
0: karpet.
2: Men jeg vil vite det. Så på en måte si det, men ikke si det hei.
3: Jeg vet ikke hva spørsmålet er engang. Jeg skjønte ikke en dritt.
2: Du var sånn tatt rett ut av en film.
3: Jeg skjønner ingenting.
0: Dette er kjempegøy. Jeg vet ikke hvorfor, men dette her er kjempegøy. Har du spilt noe mer gøy i 2026?
3: Åja! Jeg vet ikke. Jeg har spilt... Jo. Jeg har spilt Zero Parades.
0: Ja!
3: Av The Infamous Zaum. Jeg må være helt ærlig, jeg liker ikke Zaum, men jeg liker Zero Parades veldig godt. Det er bra.
2: Ja, for dette er folka bak... folka bak, dette er publisheren bak Disco Elysium, er det ikke
3: det? Yes, og as you guys know, jeg elsker Disco Elysium. Det er en av mine favorittspill, kanskje mitt favorittspill. Og her har de liksom... Det er veldig disco-like, men det er liksom sin egen greie også. Det er, du spiller som en spion overfor å være en detektiv, som i Disco Elysium, og settingen synes jeg er dritkul. Det er nesten som jeg... Det er nesten jeg sier at jeg liker settingen her litt mer. Men det er også veldig forvirrende, fordi jeg føler meg veldig dum når jeg spiller disse spillene, fordi det skal alltid liksom være sånn... I stedet for å si jeg vil ha kake, så sier det sånn... Thy cake of thy space of your mind is round of chocolate. Og jeg er sånn, kan du ikke bare si jeg vil ha kake? Det er så komplisert med hva de sier, og så er det alltid sånn, det er land som ikke finnes, og så skal jeg liksom forstå. Det er liksom, yeah, this happened in 81 in Quishek. Og Quishek, det er der det skjer. Og jeg er sånn, hva var Quishek igjen? Hva betyr ordet? Hva er det?
2: Det er alltid veldig irriterende når du gjør det, og det her kommer fra en som er både Ringenes Herre og Star Wars-fan. Men det er innmellom hvor det er sånn, ok, nå blir det litt meget. Ja. Nå er det litt for mye funnet opp ord her, please.
3: Ja. Det blir litt overkomplisert, synes jeg, men veldig kul artstyle, veldig bra musikk, og ellers koser jeg meg.
2: Stian. Kan vi bare snakke om hvordan Nintendo slapp på Copia? Og bare sånn, hei! Fett, kult, nice med Life Sim, eller Cozy Game, bla bla bla. Og så bare slapp de også et nytt Tomodachi Life, som var unhinged for de som ikke vet, og ikke har sett det på internett enda. Tomodachi Life er bare The Sims, men om The Sims var på syre. Og det sier litt, for Sims er allerede litt på syre. Og det kommer fra Nintendo, og du vet det er bra når Nintendo går ut og sier, by the way, du får ikke lov til å dele bilder eller videoer fra spillet via Switchen, fordi det er null sensur. Gjør hva dere vil. Kos dere, have fun. Jeg har koset meg at det er så gøy. Det er Sims av alle mulige rart, alt mulig rart, fra venner til Todd Howard. Og på øya mi så bor Todd Howard i et gigantisk tårn som bare er trynet hans. Og han har en pet som bare er mini Todd Howard, som er en liten Todd Howard med sånn cowboy outfit med lisseslips, og det bare går ut og går 16 times the details hele tiden. Det er kjempegøy, det er veldig quirky, det er så ubeskrivelig, for det er så sært og rart spill, men du kommer til å elske det. Du kommer til å ha det så gøy hvis du liker Sims og den type spill. Du kommer til å ha det så moro med Tomodachi Life.
3: Jeg må få spilt det snart, altså. Det ser så gøy ut.
0: Jeg vil gjerne slå et slag for The Librarian, Tidy Up Dark. Nei, ok. Men jeg vil gjerne slå et slag for Hosey. Dette litt sånn fikste ødelagte husspillet med en helt fantastisk artstil. Kjempegøy gameplay. Utrolig sånn. Det er første gang i hele mitt liv jeg har fått beskjed av en spillutvikler om sånn, slapp av, kos deg. Og jeg var sånn, ok,
2: please, slapp av, ro deg ned.
0: Utrolig, utrolig deilig liten perle av et spill.
2: Kan jeg komme en curveball?
0: Ja. Yeah.
2: Dette er ikke så mye til spill i seg selv. Men jeg bare synes soundtracket til The God of War-spillet vi fikk tidligere i år.
0: Ja, God of War Crimson Desert.
4: Nei. A Sons of Sparta, var det det det
3: her? Ja. Fikk vi et spill?
2: Ja, ja. Vi har til og med anmeldt app også på spillet. Ja. Som var sånn 2D pixel-stil God of War-spill.
4: Okay.
2: Som, det var helt ok. Det hadde en del problemer som irriterte meg en del. Er det en ting som ikke har irritert meg, er bare hør på det her. I mean, Bear McCreary, som blander God of War sitt bombastiske orkestrerte musikk med retro chiptune-musikk. Jeg er veldig glad i Monster Hunter Stories 3. Jeg er det. Dette er fortsatt årets soundtrack for meg. Det er så fett. Sett deg ned og bare hør gjennom all musikken der. Det er sånn hver screen jeg gikk til i det spillet var bare en ny runde med gåsehud. Og sånn, kan man gjøre dette med musikk? What? Går det an å få chiptune? Det høres så fett ut. Kanskje ikke et av de beste spillene i år. Men genuint det beste soundtracket i år, så langt, og jeg tror ingenting kommer til å slå det.
3: Fett. Hva med deg, Sander?
0: La meg ta dere med til...
2: Hvis jeg tar biblioteket ditt.
3: Og nå skjer det.
0: Drum and bass, hovedstaden i spillverden. Vi må selvfølgelig snakke om Forza Horizon 6. Det er så deilig å se noen ta alt du vet funker, ta alt det er god på, og bare gjøre det en gang til, enda bedre, enda større, enda alt. Jeg elsker det spillet. Jeg har fullført den nå. Altså, jeg har fullført liksom main delen av spillet. Og lagt inn 50 timer etter det, som bare er meg som kjører rundt i Japan.
4: Nihongo, hva kan du løske?
0: Jeg orker ikke. Nei, takk. Kanskje senere.
4: Ah, Nihongo Josu.
0: Ja, i morgen.
3: Onigashimas.
0: Nei, men det er, jeg sa det vel i anmeldelsen også, det er det beste racing-spillet i verdenshistorien.
2: Jeg trenger at du kommer til en konsol jeg har, så jeg kan spille det. For jeg har veldig lyst til å spille, og jeg... er ikke bilspillperson. Jeg har kjempelyst til å spille, det ser kjempebra ut.
0: Det er kjempebra.
3: Jeg synes det ser helt sykt ut. Jeg så et klipp her om dagen der du racer en sånn Gundam eller noe.
0: Yeah. Hjertelig velkommen til Forza Horizon 6. God,
2: det er så fett.
0: Min favorittting var alle som ble forbanna i starten for at du ikke fikk lov til å race mot Bullet Train, så du var sånn, okay, sure. Race mot Bullet Train, det er for faen.
2: Jeg tror det eneste jeg er litt skuffet over er at så vidt jeg skjønner så er det ikke noe låter fra Initial D i spillet. Men de har bilen, og de har en helt egen sånn drift-storyline. Men de burde hatt Initial D-soundtracket der. Det er eneste jeg kan tenke meg som er sånn, akkurat det er litt skuffende.
0: Men til gjengjeld så har de Hospital Records.
2: Jo, men det... Kjære lytter, Sander er bare ikke klar over Initial D. Han bare vet ikke hva det er.
0: Men til gjengjeld så har de Hospital Records.
2: Jeg beklager overfor min venn Sander. Han bare vet ikke hva Initial D er, så vær snill med han.

0: sommer og skolefri. Jeg vil egentlig spille en spillindustrien krise jingle
1: spillindustrien.
0: Akkurat nå.
1: Spillindustrien.
0: Men kan vi heller kan du heller gjøre den igjen bare med spilljournalistikk?
1: Spilljournalistikk. Hva er det dere driver med?
0: Vi må en tur til altså norsk spillpresse er jo ikke verdens på en måte største greie. Det finnes ikke så veldig, veldig mye av det. De to store er vel fortsatt gamer.no og gamereactor.no, altså denne norske utgaven av dette vel opprinnelig danske magasinet. Og 30. juni, altså forrige uke, denne uka her, så gikk ansvarlig redaktør, sjefsredaktøren i Gamereactor Norge, gikk av, publiserte et avskedsbrev på gamereactor.no som så ble fjernet av på en måte de danske sjefene.
2: Oi.
0: Men gamer.no har da republisert dette avskedsbrevet, og det er noe litt sånn spennende her, for han sier liksom ikke takk for meg. Han sier vel liksom heller sånn, det er nesten en sånn hvil i fred-melding til sin egen redaksjon.
2: Oi, oi, oi.
0: Han skriver da blant annet at altså han har vært en del av det i godt over 10 år, har vært sjefsredaktør der i 3, og sier at de siste årene har hovedfokuset vært å redigere artikler oversatt av AI fra gamereactor.ai. De har hatt som mål å publisere minst 10 artikler hver dag, og minst én større artikkel hver dag, har ikke hatt muligheten til å drive med faktisk spilljournalistikk. Punktum. Det har basically vært ta saker fra de internasjonale Game Reactor-sidene, som er oversatt av KI, få det til å høres ut som om det er norsk. Det.
1: Og folk sier at AI ikke kommer til å ta jobbene våre. Ja, nei, det, altså, hva annet er det å si enn at det er forkastelig og helt utrolig tragisk å høre?
0: Det er helt sjukt. Mot slutten der så gikk krav opp til liksom 12-15 artikler hver dag. Minner om at gamer.no, et uavhengig norsk spillmedie, publiserer 4-5 hver dag. Så det er liksom 3 ganger så mye på et veldig, veldig lite team, som rett og slett har basically fått beskjed om ikke skrive egne saker, bare oversett de vi skriver i resten av verden. Det er utrolig, utrolig trist å høre.
1: Ja, utrolig kjipt. Vi kommer nå også for så vidt til å bare begynne å lage alle sendingene våre med AI.
0: Ja, vi kommer til å oversette Game Informer Show til med AI.
1: Ta IGN-podcasten. Hva er vitsen med å ha personlig touch på ting, eller hva?
0: Nei, trengs ikke.
1: Trengs ikke. Vi har ikke lyst på det, eller? Men er det noen bedre alternativer for folk der ute?
0: Ja, altså nå har han, tidligere sjefsredaktøren, har nå gått over til å begynne å skrive for spill.no, som er noe nytt, som virker veldig, veldig lovende. Men altså, norsk spillpresse ligger i brakk, og at på en måte disse nyhetene kom om en av de få vi har igjen, er ikke sånn kjempebra.
1: Nei.
0: Så det er bare kjipt.
1: Det er bare kjipt.
0: Ja. God lørdag.

0: jobbet rundt med den famøse skuta.
1: Ja, det har vært koselig da, det har vært gøy.
0: Det har vært kjempekoselig, det har vært kjempegøy. Det har vært en ganske kjip sending.
1: Nå selger du oss dårlig, Næsken.
0: Nei. Vi har vært kjempekoselig, det har bare alt vi har vært innom i dag har vært litt sånn...
1: Nei, det beste som har vært så langt i år.
0: Ja, og så PlayStation 5 som, nei, PlayStation som slutter med fysiske disker. Ja, den litt kjip. Persona 5 som blir tv-serie, ja, GameReactor.no som går til helvete. Dere som mobber meg for at jeg spiller en
1: supermulighet. Ja, men det var fortjent faktisk. Ikke glem. Unnskyld, Steam Machine.
0: Steam Machine har vi vært innom.
1: Det er mye å godte seg med da, hvis man har lyst til det. Det er jo bare fin hos der du hører på.
0: 100% sjekk ut podcasten. Vi har spist potetgull. Apropos kjipe ting.
1: Med smak av barbecue ribs. Heia Norge, sabla spør.
0: Fra Sørlandschips. Hva tenker vi, Gucci Gang?
2: La oss se.
1: Ja, vet du hva? Jeg backer en C. Det var helt... Eit.
0: Ok,
1: da lander vi på en... smak. Nei, egentlig, to be honest.
0: Da lander vi på en C da, dere.
1: Ja, det var helt nytt på tre.
0: Sjekk ut...
1: Vet du hva? D. Jeg synes det en D.
0: D.
1: Det en D, kom igjen. Det smakte ingenting.
0: Men det smakte ikke vondt.
1: Nei, det smakte ikke vondt, men det,
0: smakte
1: det er jo...
0: Det smakte ikke godt heller.
1: Nei,
2: okay, det er en good one. Det er en good one.
0: Ok, med det, sjekk ut snart på spill på dine sosiale medier. Følg oss snart sno på spill for det aller meste. Så er vi tilbake igjen da. Eller noen er tilbake igjen her om to ukers tid. Skal vi si god lørdag, eller?
1: God lørdag!
0: God lørdag!

0: Du lytter til Radio Nova.
1: Radio Nova. Studentradion i Oslo.
2: Radio Nova.
3: Ja.
2: Hva? Nova?

seg litt frekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er gul. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som en hull. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

Og de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til det blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

to show. A quiet place we have to go.

people, you know?

to Rubba KPL Radio Show.

forbereder seg på dommedag, og han

er kjøpnet for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles drit, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to.

opprinnelig ute I 1986. Så lavde de en litt mer acid-variant I 1989. Vi snakker om Venus, The Greatest Remix.

fra Bristol. Spilte også sist sending Cruel Summer fra Karen Woodhart og Sarah. Det Chris Dag Vokstad som blir med dere frem til midnatt denne fredag aften. Det blir også noen fordypninger I vinyler. Fra Nødendes samling.

Ja da. Mikser og trikser litt. Phil Oakley fra The Human League. Sammen her Alex Gold, L.A. Today. It's a dream away. For det også Pet Shop Boys, In the Night.

Ja, vi kjører ifra Passion Music Label ifra Storbritannia. Litt tidligere på 80-tallet ifra Masha Raven. Catch Me, I'm Falling in Love. Som jeg hadde liggende på en ganske lang maxi-single som vi da kortet litt grann ned.

vi kjørte Andrea Bonetti saying goodbye the special Euro Disco Mix 2016. For da får man gå over I denne som hoppet og hakket litt I stiften her. Fra Supreme Records.

Ja, et plateselskap som holdt til i Camden High Street. Munnetegn det har vært opp til flere ganger. Både før etter pandemien. Med masse spennende butikker og mye artig kultur i Camden High Street. Dette var fra Melanie og Kim Appleby. Showing out en special remix jeg hadde på Maxi-single på Midnight Magic.

det var Annika fra Japanese Boy Extended Remix. Tilbake igjen I tid. Det Midnight Magic, og akkurat nå tenkte jeg vi skal høre på Herman som har et plateselskap som en logo av sin trompet.

Diamonds are a girl's best friend. En annen god venn av en diamant er også en platespiller som jeg bruker akkurat her i studio. Herb Albert fra A&M Records. Fått med seg Janet Jackson og Lisa Keith i denne Jimmy Jam og Terry Lewis Diamonds på Pep Up A&M Records.

fantastisk nydelig i fra Angela Paris, eller Paris heter vel etter jeg var der i begynnelsen av dette året. Whenever Forever, og en veldig kjent stemme. Jeg synes det lyder litt som Fun Fun, ja. Ja, det er faktisk en av stemmene bak Fun Fun. Ja da, Christian Gokstad skal si farvel og avslutter det hele med Ann Frodo Maura. Ikke Acid-versjonen, men derimot den originale Maxi-singelen. Christian Gokstad sier farvel.

So long as the music plays, we have